ахынгым аюукутсихка умьяақарлуку литнааварат литлхкаат питклуку умьяақлуку асерлутун литнаарлхкаат микеллангуут уннооқаақан тупааллхкиорлуки уннооқаақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқаақан инертлхкиорлуки

0: Тоатын қанғы үллай тұқ, үйудың ғатын күйіңа, еуқтылғу.
1: Нәне маттам еуқтылғатын, қалай еуқымы?
0: Қыман бұтқыбеға қысайта еуққаным нікі. Тоам тұл түйсен ғағым қанғы әқлі, түйсен ғағым еуқтымны түкейті қысайта. Там мая кім күтті. Akam kum awani ku ispima kum chnini yaligan kami at hatagalu ting tao ko tak manunas katal laytut nunas katal laytut kang yat ni sa ham magmi usgani kong guta chali ko mai to ani chali wita wita sulut to ayoh fisgan kahwa kan sulut
1: Мизлак умиоқтуукугу чин хоқангэлхуузики чиумкнаақсулхатхын.
0: Таанатэм умиоққарлхуаққа. Мизлака айхинтэқанхкани таанатэм неққақарлхуаққа. Наалуулло
1: куянна.
0: Юумктэнтэқатта ньутгинаюклалингэрхуяқсай. Ну туюклу.
2: She thought
3: that was that done. She was scared. Oh, no. Just a microphone. Kuyana Jali ilaga gna rakhp kut stamirit mikit fakhtiyaram kingani 11:30 a.m. Mami. Biura.